kodal ini juno e tielenta chahi ben bentane ina vahojon vahojonche vahe nizan vahojon haslinche ayonich.